kgweding ya bašomi thobel fm e tlotlele jabeng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo.

0: manager bing mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: Ipsine ka lentšu ke bophelo le Roni le sudularanong la morana le lengwe le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošego